0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Tips puboh taya kelita. Lubunci pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina uhlani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngabji itam.